0: de abeta. Abeta. Abeta. Ah, ozo. Ozo.
1: Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo.
2: Ozo. Ozo. Ozo. Ozo. Ozo.
1: Ozo.
2: Ozo. Ozo.
1: Ay,
3: chete da, ay, ya para. Wa benande lugu wa benande.